Ego. Es gubbid och sad in jord, lesen tjeem och gård, agus hun och sen i tråg och gira. Es ni in nula män och läs och ter, es ni njält i gudur lesen arne, es ta gul och irjan, es i all och i hen, o kalu, o kjansa is the night. Mushe pajjagus kregus da aspaljib.